Wadi fi hàn pé ọmọ méje méje méje 7 ni mama to bi elemure ogun yemi bi elemure ogun yemi je abi kẹyin won pata